anɔpɛ wo serɛ wo sɛ wɔde awerɛwo atɔ so a anɔpɛ sene anɔpɛ sene anɔpɛ sene sɛ wɔde wɔhaw atɔ so a berɛ wode kye awumi awerɛwo fra kɔ awerɛwo fra kɔ wɔkare fra kɔ bɔnyiniyɛ fra kɔ yareɛ de kɔ